And now, no pay aha, a radio panic 105.4. And no asugusu awutie. Ya de radiasi ewa adum eni mobruhunu a ode adum yen na anopayi ode me ababetina efidye echiha. Adum arakwa eni nti se adichipebi achimwa na wakane wu eka achasifuwa huwa. Na nye unyuma pebi ntra na emu Eruadi ni mwabro hunu na aduru usuo. Efise, nyankupa semde di pefe se wana woko asama adono ya nchengwa. Nemo emiri eni na biyara ewa niye eyo. Eni ntino ene anopayi sa utime nkandia na waye nshira. Efrise Eruadi ama de chipachim na moja di umua frusania. Na yeka wokati asifuwa huwa eye ye. Enintino ma waninye na da Eruadi ase ewa ufidu ya muho. Se empo ote menka ene anopeyi. Adomini mwabro huna efri Eruadi Yesu Kristo nuara. Enka wone wafipa mfuo nina. Ena anopayi ewa mpempensuwa erwade edi menewo ababedru. Efise nyeye nyina ni enyani seyi. Eya adumu wara kwa. Anopayi aha ye Radio Panic 105.4. Eno asugusu wa utiye. Ewa local frequency niso. Ube tumia fayen ewa yen sister radio niso. Eye Kente FM. www.kinteonline.com na oneme ada Eruadi ase emriti ya webi ena na unti yenka na mpenfo se esanse udi mfidie ene enoma hudo na ye ajuma nti no Etida bia na mfumsuo bi ababa bi. Ekwan ya wonam so ekọ wadwuma nso so. Etida bia mfumsuo bi nso etumi baba bi. Ani ntino ne ubehunu ne se ukwa enyeye. Ekoba ne sa na etwa se mpenfo ehwe na wosiesie kwan ni ye. Se de be ya ukwa ubetumi afa ekwa no so totin na watimi awuram baabi a wo ye adwuma na wo akwa akoye wo adwuma eni ntino ene anopayi no Eruadi mobro hunu adom yan a na ye di aseda bi e ma Eruadi e wo ne a waye efise adom bi yara kwa ena yen so so yetiasi.

Ɛno kura asɛm trodo sɛ onimpa biara ɛne nko a ɔde ɛbɛma Awurade nkoto no ɛna ɔwɔ nko a ɔde ma Mesɛ nti no ɔdom ɛne mɔborohunu mu no na ɛho abɛhia sɛ me ne mmienu yɛte aseɛ ne ɛhu sɛ ɛyɛ Awurade Nadum Arakwa.